at himmelen er her, midt iblant oss. Og samme hvem du er, så skal han være din.